Tri sonate za violinu i klavir iz opusa 10 Karla Marije Webera, broj 6 u C-duru, broj 2 u G-duru i broj 1 u F-duru, odsvirali su Izabele Faust i Aleksandar Meljnikov. Sada slede gudački kvarteti Edvarda Griga u interpretaciji članova norveškog gudačkog kvarteta. Najpre ćete čuti gudački kvartet u G-bolu, opus 27, a potom i nedovršeni kvartet u F-duru.

Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli nedovršeni kvartet u F-duru i gudački kvartet u G-molu opus 27 Edvarda Griga u izvođenju norveškog gudačkog kvarteta. Sada se vraćamo ostvarenjima Alice Mary Smith. Slušat ćete simfoniju C-molu sa stavovima Grave Allegro Manon Troppo, Allegretto, Allegro Manon Troppo Poco Meno Mosso, Tempo Primo i Allegro Maestoso. Ansamblom London Mozart Players diriguje Howard Shelley.

Čuli ste simfoniju u C molu Alice Mary Smith u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Howarda Shelleya. Sledi kvintet za klarinet i gudače u B duru, opus 34 Karla Marije Webera. Izvode Richard Stoltzman i Tokijski gudački kvartet.

Kvintet za klarinet i gudače u B-duru, opus 34 Karla Marije Webera, odsvirali su Richard Stoltzman i Tokijski gudački kvartet. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako Gianluca Petrucci i kvartet Kodaj sviraju dva kvarteta za flautu i gudače Gaetana Donizettija, broj 16 u H-molu i broj 6 u G-molu.

Poštovani slušalci, bili su to kvarteti za flautu i gudače Gaetana Donizetija, broj 6 u G-molu i broj 16 u H-molu, u izvođenju Gianluke Petruccia i

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Najlepše starogradske pesme stvarali su naši najpoznatiji kompozitori: Binički, Marinković, Bajić, Nešić. Pesnici Jakšić, Šantić, Vojislavi Jova Ilić, Milorad Petrović, Seljančica, Jovan Jovanović Zmaj i drugi. Šta još dodati priči o starogradskoj muzici? To je inspirisana umetnost, oslikava zvuk jednog doba, iskreno doživljena. A vreme je najbolji sud njene vrednosti. 100 godina posle svog nastanka, mnoge od njih utiču na oblikovanje muzičke kulture. Pesma Spomen, nama poznata kao Sećaš li se onog sata, bila je izuzetno popularna u svom vremenu. Pominje se u delima Bogoboja Atanackovića, Jakova Ignjatovića, Stevana Sremca i Milovana Glišića. Rado se peva i danas, znaju to posebno posetioci Skadarlije. Prevedena je na nemački i mađarski jezik. Svoje mesto je našla i u mnogim pesmaricama, srpskim narodnim lirama, a u 19. i 20. veku uvrštena je u nekoliko antologija. Autor ove lepe pesme je Spiridon Jović. Slušamo ansambl Narakord.

pesme Koje srce u te dirno, Ja ljubim Milu, i kad te vidim na prozoru, nezaobilazne su u repertoarima mnogih izvođača starogradskih pesama i našle su se na mnogobrojnim nosačima zvuka samo kao starogradski biseri, ne znajući da one imaju autora, pesnika Petra Preradovića, Sekstet Skadarlija.

0: zemlju.
1: U vojvođanskoj ravnici, koja je u njegovim pesmama disala na specifičan način, rođen je 1873. godine Marko Nešić, čuveni tamburaš i kompozitor. Napisao je neke od najpoznatijih pesama, koje su danas zavedene kao starogradske. Neke od poznatih su Kad sam bio mlađan lovac ja, Donesi vina krčmarice, Idem kući a već zora i mnoge druge. Slušamo ansambl Dukat.

Starogradske pesme i romanse komponuju se i danas, jer kao što smo rekli, to su melodije koje večno žive. U prilog tome ističemo kompozitora Radoslava Grajića, dugogodišnjeg urednika televizije Beograd, iz čijeg su pera nastale pesme koje su postale popularne i nezaobilazne u mnogim radijskim i televizijskim programima i na koncertima. Slušamo ansambl Legende.

starogradske pesme i romanse o kojima smo govorili u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 deo su naše muzičke istorije. Gradska sredina nikada nije prestala da ih stvara, jer to su melodije koje večno žive.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati uz najlepše narodne melodije rastumačit ćemo značenje narodne poslovice U Boga su bunene noge, a gvozdene ruke. Autor Anastasija Živković. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda slušamo kako je Dragomir Brajković govorio slovo o postanju. Emisiju s pesnikom u podne možete pratiti od 12 sati, izabrala Teodora Aćimović. U današnjoj emisiji Rečeno i prećuteno od 12 sati i 5 minuta tražimo odgovore na pitanja. Ko je odgovoran za sadržaje na web sajtovima, kao i za online prevare i da li nas uopšte neko štiti od njih? Sa Tamarom Vučenović u studiju Radio Beograda 2 su Dušan Stojičević, direktor Gransi i član upravnog odbora RMIC-a, Igor Mocni, konsultant za intelektualnu svojinu, žigove i nazive domena. Gošća današnje emisije Klub 2 u 13 sati je autorka monografije Planeta filma Dejan, Ana Đurković, ćerka Dejana Đurkovića.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Iz Tonskog arhiva Radio Beograda slušamo kako je Dragomir Brajković govorio slovo o postanju. Emisiju s pesnikom u podne možete pratiti od 12 sati, izabrala Teodora Aćimović. U današnjoj emisiji Rečeno i prećuteno od 12 sati i 5 minuta tražimo odgovore na pitanja. Ko je odgovoran za sadržaje na web sajtovima, kao i za online prevare i da li nas uopšte neko štiti od njih? Sa Tamarom Vučenović u studiju Radio Beograda 2 su Dušan Stojičević, direktor Gransi i član upravnog odbora RNIC-a, Igor Mocni, konsultant za intelektualnu svojinu, žigove i nazive domena. Gošća današnje emisije Klub 2 u 13 sati je autorka monografije Planeta filma Dejan, Ana Đurković, ćerka Dejana Đurkovića, koja se delom ovog svestranog radnika u kulturi bavila i kroz akademske radove. Sa Anom Đurković razgovara Nevena Matović. Sveštenik Tiodafilos, Grk sa Rodosa i Popadija Jasmina, svršeni su studenti Veterinarskog fakulteta u Beogradu i roditelji petoro dece. Autorka emisije Govori da bih te video od 17 sati Ljiljana Mentus srela ih je u Sartiju, malom mestu na Halkidikiju, i snimila njihovu priču. U autogramu od 17 sati i 30 minuta simfoniju Pirineja Hesusa Guridija slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Bilbao i Huanha Mene, autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka rastumačili smo poslovicu U boga su vunene noge, a gvozdene ruke. Do kraja emisije slušamo Kolo u 6 koraka i ansambl Mikana Obradovića.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sveštenik Teodafilos, Grk sa Rodosa, i Popadija Jasmina svršeni su studenti Veterinarskog fakulteta u Beogradu i roditelji petoro dece. Autorka emisije Govori da bih te video od 17 sati Ljiljana Mentus srela ih je u Sartiju, malom mestu na Halkidikiju, i snimila njihovu priču. U autogramu od 17 sati i 30 minuta simfoniju Pirineja Hesusa Guridija slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Bilbao i Juanja Mene, autor emisije Radoš Mitrović.

Emily DiAngelo je mezzo-sopran koja je za relativno kratko vreme izgradila međunarodnu opersku karijeru, nastupajući na velikim svetskim scenama, uključujući Metropolitan operu u Njujorku i Kraljevsku operu u Londonu. Istovremeno njena interesovanja daleko prevazilaze tradicionalne granice operskog repertoara. Rođena je u Torontu 1994. godine, gde je studirala muziku na tamošnjem univerzitetu, a potom se usavršavala u okviru programa Kanadske operske kompanije i prestižnog programa za mlade umetnike Metropolitan opere. Pre nego što je postala poznata kao pevačica, učila je da svira violončelo, iskustvo koje, kako sama ističe, uticalo i na njeno razumevanje glasa kao instrumenta. Međunarodni proboj dogodio se 2018. godine, kada je na čuvenom takmičenju Operalija osvojila sva četiri glavna priznanja, što do tada nikome nije pošlo za rukom u istoriji ovog takmičenja. Već naredne godine dobila je i nagradu Leonard Bernstein muzičkog festivala u Schleswig-Holsteinu, opet kao prva i do sada jedina pevačica kojoj je to priznanje dodeljeno. Ali ono što je interesantno, umetnički profil DiAngelo ne određuju samo nagrade i prestižne operske uloge, već pre svega činjenica da nju podjednako privlače projekti u kojima može da istražuje mogućnosti glasa izvan uobičajenih okvira. To potvrđuju i njena dva za sada albuma, objavljena za izdavačku kuću Deutsche Grammophon, Energea, objavljen 2021. i Freezing iz 2024. godine. Na albumu Freezing, na kome se nalaze i pesme koje smo slušali, doduše u posebnom aranžmanu, sa dodele nagrade Opus Classic 2025. DiAngelo okuplja muziku nastalu u rasponu od pet vekova, od renesansnih autora i baroknih kompozitora do savremenih stvaralaca. U jednom razgovoru za Opera magazin objasnila je da joj je važno da album bude celina, svojevrsno sazvežđe zvukova i tekstova koji zajedno čine iskren i zaokružen umetnički svet. Upravo takav pristup omogućava nam da u njenom izvođenju čujemo i muziku koja se oslanja na tradiciju, ali i onu koja traži sasvim nove vokalne izraze. Ova izjava otkriva zapravo nešto važno i o njenom pristupu. Dakle, širina repertoara nije cilj sam po sebi, već način da se istraže različiti oblici vokalnog izraza. I čućemo to u narednim minutima, slušat ćemo najpre kompoziciju Freezing Fila Glasa, po kome album i nosi naziv, a potom i jednu pesmu Henrya Persla.

Čuvenu kavatinu Rozine iz Rosinijevog sevijskog berberina otpevala je Emily DiAngelo, u čijem operskom repertoaru posebno mesto zauzima muzika Georga Friedricha Händla. U sezoni 2022-23. Godina ostvarila je nekoliko važnih uloga u njegovim operama. Bila je Ruđero u Alčini, u Kraljevskoj operi u Londonu, tumačila je naslovnu ulogu u Ariodanteu u Parijskoj operi i Junonu u Semeli u Bavarskoj državnoj operi. Upravo je njen Ariodante u Parizu privukao veliku pažnju, pa tako na francuskom portalu Forum Opera kritičar je izdvojio blistavu boju glasa, izuzetnu pokretljivost i sposobnost da izvede duge fraze u jednom dahu, posebno pohvalivši ariju Skerca Infida, ali i lakoću sa kojim je izvela završnu ariju Do ponote. I kritika londonskog The Timesa, pišući o njenom nastupu u Wigmore Hallu, naglasila je da njena interpretacija ne počiva samo na tehničkoj virtuoznosti i bogatoj boji glasa, već i na emocionalnom poistovećivanju sa likom Ariodantea.

U prethodnim minutima emisije Vreme muzike slušali ste Emily D'Angelo u ulozi Ariodantea iz istoimene opere Georga Friedricha Händla. A umetničku radoznalost ove kanadske umetnice možda najbolje potvrđuje činjenica da se paralelno eto sa baroknim ulogama posvetila i novim operskim delima. U oktobru 2023. godine tumačila je glavnu ulogu u premijeri opere Grounded američke kompozitorke Janine Tesori u Vašingtonskoj nacionalnoj operi. Delo je potom stiglo i na scenu Metropoliten opere gde je D'Angelo ponovo tumačila lik Jess, pilotkinje američkog ratnog vazduhoplovstva koja nakon rođenja deteta više ne leti borbenim avionom, već upravlja bespilotnim letilicama. U intervju za Opera magazin pevačica je govorila o saradnji sa Tesori koja je tokom pripreme opere želela da čuje mogućnosti njenog glasa, njegov raspon i registre. D'Angelo je taj proces opisala kao uzbudljiv, naglašavajući da su kompozitorka i libretista George Brandt bili spremni da prihvate predloge samih izvođača. Ovo je važan podatak za razumevanje njenog odnosa prema savremenoj muzici, dakle ono nije samo interpretatorka koja preuzima gotov materijal, već umetnica koja aktivno učestvuje i u nastanku novih dela. Iz opere Grounded slušamo sada odlomak iz prvog čina, numeru The Blue.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ovo izdanje emisije za vas su priredili tonski snimatelj Nenad Đorđević, tonska realizacija Mihajlo Medić, organizator Zoran Tasić, muzička urednica Tanja Kosanović. Ja sam Branislav Sarić i predlažem vam da ostanete na talasima Radio Beograda 2, jer nakon vesti sledi emisija Maske, koju vodi i uređuje Jelena Perić. Želim vam prijatan ostatak dana.

Sveštenik Tijadafilos Grksa Rodosa i Popadija Jasmina, rođena Beograđanka, svršeni su studenti Veterinarskog fakulteta u Beogradu i roditelji petoro dece. Sreli smo se jednog vrelog letnjeg dana u Sartiju, malom turističkom mestu na Halkidikiju, u mesnoj crkvi, pred njihov odlazak na drugo mesto službovanja.

Slušali ste priču jednog para sa Beogradskog veterinarskog fakulteta. Emisiju realizovali Batica Bogdanović i Ljiljana Mentus.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u narednih 50 minuta imat ćete priliku da se upoznate sa delom kompozitora Jesusa Guridija, Simfonija Pirineja. Guridi je svojim stvaralaštom ušao u kanon španske, ali i baskijske istorije muzike 20. veka. Njegov muzički stil počiva na pozno-romantičarskom idiomu i mogu se povući brojne paralele između njegovog i izraza autora kao što su Berlioz i, na primjer, Wagner. Pored kompozitorskog rada, Guridi je aktivno delovao i kao orguljaš i horovođa, a znanje na ovim poljima je stekao studirajući u Parizu, Briselu i Kelnu. Budući da je u Parizu pohađao čuvenu skolu kantorom, te da mu je Vincent Dendy predavao kontrapunkt, očigledni su uticaji francuske romantičarske estetike. O ovome svedoči i delo koje ćemo danas slušati, a koje nesumnjivo predstavlja jedno od njegovih najznačajnijih ostvarenja, pored možda opere Amaza iz Zarzuele El Caserio. Reč je o Simfoniji Pirineja, koja je nastala 1945. godine, a premijerno je izvedena naredne godine u Bilbao. Iako ne postoji program, očigledna je programska osnova simfonije, koja načinom formiranja dramaturgije uz upotrebu tonskog slikanja podsjeća na simfonijsku poemu. Simfonija ima tri stava i sva tri su pisana u tradicionalno strukturisanom sonatnom obliku. Guridi, međutim, maksimalno proširuje izražene mogućnosti unutar ovakve forme, stvarajući složenu dramatušku cjelinu koja obiluje kontrastima. Ono što je karakteristično za ovo delo, ali i generalno za Guridijevo stvaralaštvo, jeste specifičan odnos prema baskijskom folkloru. Naime, Guridi je kao autentični nacionalni kompozitor znao da na pravi način iskoristi potencijal narodne muzike i da preuzimajući melodijske obrasce i menjajući harmonsku osnovu stvori izuzetno upečatljiv i bogat muzički svet. Treba napomenuti da se zvučni pejzaž ove simfonije može učiniti poznatim, posebno nakon iskustva slušanja, na primjer, Dvoržaka ili Smetane, ali upravo baskijski folklor predstavlja presudni element koji ipak čini ovo delo autentičnim. Inače, kombinujući različite instrumentalne boje, Guridi kreira dinamizam unutar kompozicije, čiji muzički materijali stvaraju žive asocijacije. Pastoralnu atmosferu često prekidaju dramatični momenti uz česte evociranja zvukova iz prirode, čime autor veoma lucidno muzički slika prirodu i prostranstvo Pirineja. Simfoniju Pirineja, Jesusa Guridija, slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Bilbao i dirigenta Juanja Mene.

Slušali smo simfoniju Pirineja Jesusa Guridija u izvođenju Simfonijskog orkestra Bilbao i dirigenta Juanja Mene. Do kraja autograma čućemo prva tri dela iz Guridijeve zbirke 10 baskijskih melodija u izvođenju Simfonijskog orkestra Euskadika pod upravom Miguela Martina.

Slušali smo prve tri kompozicije iz zbirke 10 baskijskih melodija Jesusa Guridija u izvođenju simfonijskog orkestra Euskadika i dirigenta Miguela Martineza. Poštovani slušalci, ovim delom završavamo današnji autogram posvećen simfoniji Pirineja Jesusa Guridija. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno večer.

0: Sonja.
1: Lola, opet si pokušala samoubistvo, dušo, a znaš da ne mogu da živim bez tebe.
0: Sonja. Sonja.
1: Zovi me Slađani ako ti je tako lakše.
2: But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do.
3: U seriji drama drugog programa slušali ste delo Silvije Jestrović Ovaj ples dame biraju. Uloge su tumačili Jasmina Vramović i Tihomir Stanić, lektor Radmila Vidak, ton majstor Tomislav Perić, izbor muzike Jovana Stefanović, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Nađa Janjetović, urednik emisije

0: Emisija Zvonimir Kostić, urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, decembar 1995. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Neuspeh revizije i korporativna korupcija, koju je napisao Chris Shore.
1: Ovaj članak počinje zagonetkom. Odnos pokrovitelj, klijent i korupciju. Akademski autori i kreatori politike tradicionalno identifikuju kao probleme koji su endemski za marginalne, nerazvijene zemlje ili zemlje u razvoju koje karakterišu slabe države, moćne, sebične elite, građanska neangažovanost i sveprisutni etos međuporodičnog neprijateljstva i nepoverenja. Ono što je Edward Banfield svojevremeno nazvao amoralnim familiarizmom. Narativi o pokroviteljstvu i korupciji obično su suprotstavljali zaostalost tranzicionih ekonomija u poluperiferijama i na globalnom jugu prosvećenijim vrednostima pravičnosti, otvorenosti i transparentnosti, koje se kreću u industrializovanijim i modernizovanijim društvima Zapada. Ipak, posljednjih decenija došlo je do dramatičnog povećanja prevara i korupcijskih skandala na globalnom severu, naročito u njegovim razvijenijim, komercijalnim, bankarskim i finansijskim sektorima. Od globalne finansijske krize 2008. događaja izazvanog korporativnom pohlepom, lošim upravljanjem, samozadovoljnim regulatorima i nepromišljenim preuzimanjem rizika od strane banaka, koje su se morale spasavati ogromnim javnim sredstvima, došlo je do kontinuiranog talasa prevara i korupcijskih skandala visokog profila. To uključuje kartelizaciju, trgovinu insajderskim informacijama, pranje novca, kršenje sankcija, fiksiranje londonske međubankarske ponuđene kamatne stope, Libora, i složene šeme izbjegavanja poreza za superbogate, otkrivene u procurelim panamskim dokumentima iz 2015. i rajskim dokumentima iz 2017. godine. Kako tvrdi David White, čini se da smo ušli u eru turbokorupcije, u kojoj su prevare i korupcija postale normalizovane rutinske prakse za održavanje moći korporacija, vlada i javnih institucija. Paradoksalno, ti procesi su se dogodili u periodu masovne ekspanzije finansijske inspekcije, koju sprovode akreditovane profesionalne računovodstvene firme, čiji je posao da regulišu financije kompanija kako bi spriječile prevare i uverile investitore da kompanije nisu uključene u malverzacije. Taj rast u računovodstvu je posebno upečatljiv u Velikoj Britaniji. Prem Sika, koji je o tome pisao još pre 10 godina, primijetio je da je u Velikoj Britaniji na 50.000 porodičnih lekara dolazilo preko 280.000 profesionalnih računovođa, više nego u ostatku Evropske unije zajedno, i skoro najveći broj računovođa po glavi stanovnika u svijetu. Do 2018. taj broj je porastao na preko 360.000, uz dodatnih 168.000 studenata računovodstva. Ipak izgleda da ta dramatična ekspanzija finansijske inspekcije nije mnogo doprinala sprečavanju korporativne korupcije ili zaustavljanju neuspeha revizije. Globalnim tržištem revizije dominiraju 4 međunarodne računovodstvene firme, poznate zajedno kao Velika četvorka: Ernst i Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte i KPMG. Svaka od tih firmi je bila umešana u ozbiljne prevare i kršenje profesionalnog ponašanja, što je rezultiralo novčanim kaznama, a za neke partnere čak i zatvorskim kaznama. Te kontroverze pokreću 4 ključna pitanja o odnosu između korupcije, računovodstva i društva koja želim da ispitam. Prvo, kakva je veza između rasta računovodstva i porasta nivoa korupcije? Drugo, zašto ti finansijski nadzornici više puta nisu uspjeli da otkriju prevaru i šta ti regulatorni propusti otkrivaju o prirodi savremene korupcije? Treće, kako je percepcija o sve većem nivou korporativne korupcije povezana s neoliberalizacijom ekonomije i društva? I konačno, kakav uvid nudi nasljeđe mediteranske antropologije za razumevanje savremenog pokroviteljstva i korupcije van Mediterana, naročito u srži finansijskog kapitalizma. Da bih odgovorio na ta pitanja, poći ću od izlaganja metodološkog doprinosa mediteranske antropologije proučavanju pokroviteljstva i korupcije, pre nego što se okrenem ispitivanju aktivnosti velike četvorke računovodstvenih firmi i pitanja koja to pokreće u vezi s prevarom i korupcijom. Nadam se da ću spajanjem tih tema pokazati zašto nam antropološka razmatranja pokroviteljskog klijentelizma mogu pomoći u razumevanju korupcijskih skandala u koje je umešana velika četvorka računovodstvenih firmi. Ono što tu vidimo su novi oblici dosluha, rođeni iz klijentelističkih odnosa između računovodstvenih firmi i kompanija koje revidiraju, i koji često uključuju i vladine organe koji bi trebalo da regulišu revizore. Pitam, u kojoj meri verovanje da finansijski sektor može sam sebe da reguliše ili da su te firme prevelike da bi propale, odražava slično stavljanje moćnih u zagrade, kao da se oni simbolički nalaze van granica moralne zajednice. Da li njihov dominantni tržišni položaj čini te firme imunim na norme i pravila koja važe drugde, na sličan način kao što su tradicionalne elite, koje su se pojavljivale u ranoj mediteranskoj etnografiji, često bile pozicionirane iznad normativnih okvira koji regulišu svakodnevni život na lokalnom nivou. Tema pokroviteljstva i klijentelizma imala je poseban značaj u antropologiji Mediterana. Rani etnografski prikazi mediteranskih društava, podstaknuti metodološkim pomakom od strukturalno-funkcionalističkog pristupa ka pristupima usmerenim na same aktere, istakli su važnost proučavanja posrednika, brokera, preduzetnika, mreža, stranaka, klika i frakcija, umjesto tradicionalnog antropološkog fokusa na korporativne rodovske grupe. Naglasili su i važnost proučavanja društvenih institucija, kao što su pokroviteljstvo, duhovno srodstvo i prijateljstvo, kao i oblika udruživanja zasnovanih na susedstvima i dobrovoljnim interesnim grupama. Odnos pokrovitelj-klijent identifikovan je kao ključna karakteristika tradicionalnih mediteranskih i seljačkih društava i onoga što je Erik Wolf nazvao intersticijalnim, komplementarnim i paralelnim strukturama složenog društva. Sidel Silverman je najbolje sagledala ključne elemente tog odnosa. Pokroviteljstvo se, pisala je, može definisati kao neformalni ugovorni odnos između osoba nejednakog statusa i moći, koji svakoj od strana nameće recipročne obaveze različite vrste. Kao minimum, ono što se duguje jesu, s jedne strane, zaštita i naklonost, a s druge, lojalnost. Odnos je ličan, licem u lice i kontinuiran. Ono što je zanimalo pionire mediteranske antropologije bio je upravo moralni kvalitet tih ličnih ugovornih odnosa. To je tipično podrazumevalo da meštani, seljaci, pastiri i druge grupe nižeg statusa ili podređene grupe pružaju usluge i političku podršku svojim pokroviteljima višeg ranga, koji su obuhvatali lokalne gradonačelnike, zemljoposednike, sveštenike, trgovce, lekare i druge pripadnike lokalne elite u zamenu za sitne usluge, političku zaštitu i podršku u suočavanju sa svetom izvan sela,

ili lokalne zajednice. Iako su ti odnosi očigledno bili nejednaki i hijerarhijski, oni su se također sagledavali kao moralni, višeslojni i uokvireni idiomima srodstva ili prijateljstva. Upravo je taj etički i višestruki karakter odnosa pokrovitelj-klijent postao fokus antropološkog interesovanja. Kao što je primjećeno u mnogim etnografskim radovima, obično je seljak ili molilac, a ne moćni zemljoposjednik ili gradonačelnik, nastojao da stvori vezu pokrovitelj-klijent. Uvlačenje moćnog magnata u lični odnos bilo je oružje slabih i investiciona strategija. To je bio način kontrole autokratije lokalnih magnata i stvaranja obavezujućih moralnih veza, koje je podređeni partner mogao da iskoristi za stratešku porodičnu prednost. Većina pokroviteljskih odnosa uključivala je pojedince, a ne grupe. Tipično, muškarci bi bili klijenti onima iznad sebe, dok bi istovremeno pokroviteljski ugađali onima koji su društveno inferiorni u odnosu na njih. Ono što su ti rani antropolozi vidjeli bio je dakle niz međuljudskih veza ili dijadnih veza, koje su, kada se posmatraju kao cjelina, formirale lance ili mreže koje povezuju ruralno zaleđe sa metropolitanskim centrima. Iz te perspektive, Silverman i drugi definisali su lokalne pokrovitelje kao medijatore između zajednice i nacije. Pokrovitelji su bili posrednici ili kulturni brokeri koji su prevazilazili podjelu na urbano i ruralno. Pojedinci koji su navodno pomagali da se premosti jaz između jezgra i periferije ili između onoga što je Robert Redfield nazvao velikom tradicijom i malom tradicijom, kako bi izolovane ruralne zajednice mogle da dobiju pristup beneficijama i resursima države. Mediteranska ruralna društva su se također prikazivala kao obeležena snažnim etosom egalitarizma, ideologijom određenom rodom, ponekad uočljivom u lokalnim izrekama poput "svi muškarci su ovdje jednaki" ili "kabilske muške maksime i ja imam brkove". Kada su im postavljena pitanja o tim pokroviteljskim odnosima, mediteranski seljaci su ih obično opisivali kao produžetak prijateljstva i srodstva ili kao duhovni odnos, opisujući pokrovitelja kao svog prijatelja ili kuma svog deteta. Sljedeći primjer svojih informatora, mnogi antropolozi su koristili slična tumačenja u svojim etnografijama. Neravnomerno prijateljstvo i recipročno, ali nejednako, bio je način na koji je Julian Pitt Rivers prikazao odnos pokrovitelj-klijent u svojoj pionirskoj etnografiji jedne španske varošice. Lanci stvoreni tim pokroviteljskim vezama različito su opisivani kao neformalne grupe, grupe za delovanje, prijatelji prijatelja, srodničke mreže i amigokratije. Navodim te primjere jer ilustruju neke od širih tema mediteranske antropologije i njihovu relevantnost za proučavanje savremene korupcije, a posebno argumente o ideologiji i ograničenjima etnografije, zato što pokazuju zašto antropološka analiza treba da ide dalje od etnografskog opisa i prikaza folklornog modela. Rani mediteranski antropolozi, naročito oni koji su se u svome radu služili strukturalno-funkcionalističkim pristupom, s njegovim karakteristično neistorijskim i konsenzusnim modelom društva, često nisu uspijevali u tome. Njihov analitički nedostatak nije toliko proizilazio iz etnocentrizma koliko iz pomerenog ili sekundarnog etnocentrizma. To se dešava kada antropolozi, koje njihovo disciplinarno obrazovanje već naginje ka empirizmu, humanizmu i kulturnom relativizmu, nekritički usvoje gledište svojih informatora, do te mere da se lokalna objašnjenja stvarnosti smatraju nekako manje pristrasnim i bližim antropološkoj istini. U slučaju mediteranskog pokroviteljstva to je nekim etnografima otežalo da shvate da ono što posmatraju nisu samo brojne pojedinačne veze ili dijadni spojevi povezani u labav lanac, već nejednaki odnosi moći istorijske i strukturalne prirode.
tek kada se sagledaju iz materialističke ili političko-ekonomske perspektive, postaje moguće dijagnostifikovati te odnose kao klasne odnose i videti da su veze duhovnog srodstva i prijateljstva bila naprosto idiomi stratifikacije koji su se koristili da prikriju ili ublaže ono što su zapravo bili odnosi dominacije i podređenosti. Poenta je u tome da je diskurs o časti, prijateljstvu i međuljudskim vezama, kojima je bio uokviren odnos pokrovitelj-klijent, radio na prikrivanju, a ne na rasvetljavanju klasne prirode tih odnosa. Ipak većina antropologa, zaslepljena onim što su vidjeli kao dobrovoljni, ugovorni i moralni kvalitet odnosa pokrovitelj-klijent, nije uspjela da u tome vidi oblik klasne dominacije. Iz ovog kratkog prikaza konkurentskih tumačenja mediteranskog pokroviteljstva mogu se izvući najmanje četiri tačke od šireg antropološkog i analitičkog značaja. Prvo, moralnost. Odnos pokrovitelj-klijent podrazumevao je oblik saučesništva i dosluha između dveju strana, koje je imao svoj moral, makar iz insajderske ili emske perspektive. Odnos je bio neformalan, ugovorni i ličan. Razmena lojalnosti, usluga i služenja za zaštitu. Drugo, politička ekonomija. Veza između pokrovitelja i klijenta bila je deo šire političke ekonomije klijentelizma, koja se zasnivala na istorijskim odnosima proizvodnje, skupu vrednosti i ideologiji paternalizma i patrijarhata, povezanim s lokalnim shvatanjima časti, porodice i pokroviteljstva. Treće, klasna moć. Posmatrano iz perspektive političke ekonomije, odnos pokrovitelj-klijent je predstavljao sistem stratifikacije i oblik klasne moći. Hijerarhijski poredak dominacije i podređenosti koji je služio održavanju ekonomskih interesa i društvene ekskluzivnosti dominantne elite. I četvrto, skalarne dimenzije. Pokroviteljsko-klijentski sistem zasnivao se na vertikalnim, a ne na horizontalnim vezama, koje su se prostirale na različitim geografskim lokacijama. Pokrovitelji su se često nalazili izvan seoske ili susedske zajednice, te stoga nisu bili vezani istim moralnim kodeksima i standardima. Oblik saučesništva i dosluha dodatno je pojačavao ekskluzivnost elite, koja je sebe videla kao deo uglednog društva i izuzetom od normalnih pravila. Elite koja je također bila veoma uspješna u naturalizaciji i osjećaja razlike i zasluženih privilegija. Jedna od važnih lekcija iz mediteranske etnografije bila je da društveni odnosi mogu biti i intimni i lični, a opet eksploatatorski i hijerarhijski. Način na koji definišemo odnose stoga oblikuje način na koji ih razumemo i teoretizujemo. To može delovati kao očigledna epistemološka poenta, ali vredi ponoviti. Definicije otvaraju načine viđenja, ali i načine neviđenja, prikrivanja i pogrešna prepoznavanja. Kao što ću pokazati u nastavku, te četiri teme, morala, političke ekonomije, klasne moći i skalarnih odnosa, nude naročito korisnu perspektivu za istraživanje savremenih oblika odnosa pokrovitelj-klijent i korupcije u svijetu finansijskog računovodstva. Prva stvar koju treba naglasiti jeste da je standardna definicija korupcije delimična i problematična. Prema Svjetskoj banci i drugim međunarodnim organizacijama, korupcija, što uključuje nepotizam, klijentelizam i podmićivanje, jeste zloupotreba javne funkcije za privatnu dobit. Problem sa ovom definicijom je što se ograničava na korupciju karakterističnu za javni sektor. Tipično smatralo se da korupcija nastaje iz kombinacije slabog upravljanja i pohlepnih pojedinaca, da je to rezultat institucionalne zloupotrebe i preotimanja rente, što se dešava kada sumnjivi zvaničnici skreću programe javnog finansiranja od njihovih predviđenih primalaca. Takvo shvatanje je pojačalo ideju da je rješenje za korupciju privatizacija i uvođenje konkurencije kroz outsourcovana i interna tržišta.
Pretpostavka je bila da funkcionalna konkurentna ekonomija, zasnovana na principima slobodnog tržišta,

0: isključuje mogućnost korupcije. Rezultat je bio niz mera protiv korupcije koje su donosili Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i program Ujedinjenih nacija za razvoj, zasnovanih na politikama strukturalnog prilagođavanja, koje su podstakle tržišne reforme i udaljavanje od državne regulacije. Kao što je Naomi Klein primetila u delu Doktrina šoka, jedna od najjasnijih ilustracija kako su se te ideje pretvorile u politiku i praksu bila je rekonstrukcija koja se sprovodila u Iraku posle Zalivskog rata 2003. godine. Kao i kod sličnih eksperimenata sa šok terapijom u Čileu i Indoneziji, otvaranje javnog sektora predatorskom finansijskom kapitalizmu ne samo da je dovelo do masovnog transfera bogatstva od stanovništva ka korporativnim elitama koje finansiraju programe rekonstrukcije, već je i povećalo obim i mogućnosti za korupciju na tržištima rizika, osiguranja, finansijskog savjetovanja i terminskih tržišta. To je vjerovatno jedna od karakteristika pokroviteljstva u korporativnom svijetu. Njegova bliska povezanost sa novom ekonomijom savremenog finansijskog kapitalizma, kao i odnos pokrovitelj-klijent u tradicionalnim mediteranskim društvima, korporativni svijet je naturalizovao sopstveni sistem privilegija, hijerarhije i moći.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Neuspeh revizije i korporativna korupcija, koje je napisao britanski antropolog Chris Shore. Ovaj tekst izvorno objavljen u 90. broju časopisa Focal 2021. godine preveo je s engleskog Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi i treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjem programu.
2: Poštovani slušalci, za nekoliko minuta uključujemo se u nacionalnu operu u Wexfordu, gde će biti izvedena opera Iris Pietra Maskanija. Do tada slušate muziku iz Studija 2 Radio Beograda.

Više od 30 zemalja prvi put dobili mogućnost da glasanjem učestvuju u oblikovanju festivalskog programa, pa je upravo Rosinijevo delo izabrano zahvaljujući njihovim glasovima.

0: mirno izvedeno i 1890. godine u Rimu, koje je značila snažan prodor verizma u italijansku opersku umetnost. Međutim, Iris, nastala 8 godina kasnije, otkriva drugačiju stranu njegovog stvaralaštva. Naime, umesto realističkog prikaza svakodnevnog života, Maskanji nas vodi u svet simbolike, poezije i sna, u mitski Japan u kojem se odvija potresna priča o nevinosti, ljudskoj okrutnosti i iskupljenju.
1: Opera Iris oblikovana je u tri čina na libreto Luigija Ilikija, premijerno izvedena 22. novembra 1898. godine u teatru u Konstanci u Rimu. U središtu radnje nalazi se mlada Iris, koja biva namamljena iz porodičnog doma u gradsku četvrt zabave i uživanja. Suočena sa pohlepom, Iris, urošću i predasudama sredine u koje se zatiče, ona nastoji da sačuva svoju nevinost i unutrašnju čistotu. Njena tragična sudbina prerasta u simbol sukoba pojedinstva i društva koje ga iskorišćava i odbacuje.
0: A jedna od najupečatljivijih muzičkih celina opere jeste veličanstvena himna suncu, koja se javlja na početku i na kraju dela. Ova raskošna horska stranica, jedna od najdramatičnijih u Maskanjevom opusu, daje operi poseban simbolički okvir, od svetlosti i životne snage na početku do mističnog završetka u kojem se nagoveštava duhovno iskupljenje.
1: A evo i kratkog sadržaja prvog čina koji je pred nama. Iris živi u skromnoj kući na obodu Eda, današnjeg Tokija, sa svojim slepim ocem koji zavisi od njene brige. Budeći se iz košmara, Iris se priseća sna u kojem su čudovišta u vrtu napala njenu bolesnu lutku, a ona je potom podigla lutku prema suncu kako bi je ono izlečilo. Čudovišta iz njenog sna, međutim, nisu samo plod njene mašte. Razvratnik Osaka i svodnik Kyoto posmatraju Iris, odlučuju da je otmu. Kako bi je namamili, organizuju lutkarsku predstavu, uličnu zabavu, koju će Osaka nastupiti kao Yor, sin boga sunca, zajedno sa plesačima i putujućim izvođačima. Zabavljači stižu praćeni glasovima i očaravajućim muzikom koja opčinjava Iris, ali ne i njenog oca. Kyoto se predstavlja kao Danđuro lutkar. Kada predstava počne, jedan od izvođača peva ulogu usamljene Dije. Kyoto i Osaka primećuju koliko je Iris očarana svime što vidi i čuje. Osaka zatim istupa u ulozi Jora i peva zavodljivu serenadu, obećavajući Diji sunčevu svetlost i toplinu, kao i odlazak u večno carstva nakon njene smrti. Tokom baletske scene, Iris otimaju i odnose prema gradu. Slepi otac očajnički doziva svoju ćerku, ali ne uspeva da je pronađe i pada u zemlju. Jedan prolaznik pomaže mu da ustane i pronalazi poruku i novac koji je za sobom ostavio Kyoto. Saopštava starcu da je Iris odvedena u Yoshiwaru, četvrt Eda, poznatu po javnim kućama, verujući da ga je ćerka napustila. Slepi otac moli prolaznika da ga odvede tamo, samo odlučan da je kazni zbog onoga što smatra njenom izdajom.
0: A zanimljivo je da večerašnja produkcija Maskanjeve opere Iris ima i posebno mesto u biografiji rediteljke Rosette Cooke. Naime, njena saradnja sa operskim festivalom u Wexfordu započela je 1995. godine, kada je učestvovala u tadašnjoj postavci opere Iris. Sada se, posle više od tri decenije, vraća ovom delu, ovoga puta kao umetnička direktorka festivala i rediteljka nove produkcije. Za dirigentskim pultom večeras biće Francesco Cilufo, istaknuti poznavalac Maskanjevog stvaralaštva, koji u Wexfordu debitovao 2015. godine. Ovo je njegova treća festivalska produkcija posvećena delima italijanskog kompozitora. On će dirigovati horom i orkestrom Wexfordskog festivala, a glavne uloge tumače sopran Leila Gu kao Iris. U ulozi Osake nastupa tenor Joseph Kaleja, bariton Jolion Loye Kyoto, bas Ji-hun Kim tumači rolu Irisinog slepog oca, a ulogu Dije, odnosno gejše, peva sopran Hana O'Brien. Ulogu trgovca izvodi tenor Yu Shao.
1: Inače, operski festival u Wexfordu, koji se ove godine održava od 15. do 31.

0: As act one of Pietro Mascagni's three-act opera...
1: Poštovani slušalci, bio je to prvi čin opere Iris Pietra Mascagnija koju pratite u direktnom prenosu sa Operskog festivala u Wexfordu na talasima trećeg programa Radio Beograda. Ovo je prvo svečano veče uglednog irskog festivala koji ove godine obeležava važan jubilej 75 godina od osnivanja. U glavnim ulogama nastupali su sopran Leila Gu kao Iris, dok je u ulozi Osake nastupio tenor Joseph Kaleja. Bariton Jolyon Loy bio je Kyoto, bas Ji-hun Kim tumačio je rolu Irisinog slepog oca, a ulogu Die, odnosno gejše, pevala je sopran Hannah O'Brien. Ulogu trgovca izvodio je tenor Yu Shao, dok je horom i orkestrom Wexfordskog festivala dirigovao Francesco Cilufo, jedan od istaknutih interpretatora Mascagnijevih dela.

Sada sledi pauza u Nacionalnoj operi u Veksfordu od približno 30 minuta, nakon koje ćemo nastaviti direktan prenos drugog i trećeg završnog čina opere Iris Pietra Mascagnija. A tokom pauze, poštovani slušalci, ostajemo u muzičkom svetu s kraja 19. i početka 20. veka. Slušat ćemo klavirsko ostvarenja Claude Debussy-a, na čiji je muzički jezik, između ostalog, uticao i susret sa indonežanskim gamelanom, čiju je muziku upoznao na svetskoj izložbi u Parizu 1889. godine. Njegova fascinacija ovim zvučnim svetom posebno se prepoznaje u kompoziciji Pagode, kojom započinje njegov ciklus estampe nastao 1903. Nakon ovog ciklusa čućete i komade iz prve i druge sveske Debussyjevih slika, a ova dela izvodi pijanista Pascal Roget.

0: And so, as Act Two of Pietro Mascagni's Iris draws to its close.
1: Pratite direktan prenos opere Iris Pietra Mascagnija iz nacionalne opere u Wexfordu sa operskog festivala u ovom irskom gradu koji ove godine obeležava jubilej 75 godina postojanja. Večerašnjim izvođenjem diriguje Francesco Cilufo, a u glavnim ulogama nastupaju sopran Leila Gu kao Iris, dok je Osaka tenor Joseph Kaleja, bariton Jolion Loi je Kyoto, bas Ji-hun Kim tumači rolu Irisinog slepog oca, a ulogu Die, odnosno gejše, peva sopran Hannah O'Brien. Ulogu trgovca izvodi tenor Yu Shao, a sudeluju hor i orkestar festivala opere u Wexfordu.
2: Sada ćemo vas ukratko upoznati sa sadržajem trećeg završnog čina ove opere. U ustaloj vodi kanalizacije sakupljači otpadaka pretražuju smeće u potrazi za predmetima koji bi mogli imati neku vrednost. Jedan od njih pronalazi Iris, još uvek odeven u ostatke svoje raskošne odeće. Verujući da je mrtva, oklevaju da dodirnu njeno telo. Međutim, Iris je još živa. Dok joj se svest postepeno vraća, u mislima čuje jedan za drugim glasove trojice muškaraca koji su je uništili, Osake, Kyota i njenog slepog oca. Oni više nisu samo pojedinci, već oličenja tri oblika egoizma. Osakine požude, Kyotove pohlepe i posesivne ljubavi slepog oca. Svaki od njih posmatrao je Iris, a da je nikada nije zaista video. Svaki je nešto zahtevao od nje, ali nijedan nije prepoznao njenu samostalnost i ljudsko dostojanstvo. Kada njihovi glasovi konačno utihnu, Iris ostaje sama. Ne može da razume zašto ju je svet primorao da toliko pati. Polako se na nebu pojavljuju prvi sunčevi zraci koji je obasjavaju. Osjeća kako se život u njoj ponovo obnavlja i pruža ruke prema suncu. Ipak, njoj nije ostalo još puno života, ali u tim poslednjim trenucima Iris doživljava preobražaj. Ona više nije dete, ćerka, predmet tuđe požude, niti žrtva sebičnosti drugih ljudi, već postaje cvet čije ime i nosi. Svetlo sada preplavljuje scenu, a njeno telo uzdiže se prema suncu. Tada i samo sunce počinje da peva. Opera se vraća velikoj himni suncu kojom je i započela. Ovog puta himna se preobražava u veličanstveni horski izraz svetlosti i transcendencije. Iris je izbegla svet koji je želeo da je poseduje i u smrti postaje besmrtna, sjedinjena sa svetlošću u koju je verovala od samog početka. As a
1: human being. Podsećamo da je ovu operu Mascagni komponovao na libreto Luigia Ilike, istaknutog italijanskog dramaturga i jednog od najvažnijih operskih libretista na prelazu iz 19. u 20. vek. U istoriji muzike ostao je zapamćen po vrhunskim strukturama i zapletima, a najpoznatije po saradnji s Puccinim, ali i sa drugim autorima, među kojima je bio i Mascagni. Mascagni je Ilikin tekst o Iris prihvatio sa velikim oduševljenjem. Kako bi muzički ispratio Ilikinu egzotičnu viziju, Mascagni se ozbiljno posvetio proučavanju japanskog harmonskog stila, ali i instrumenata. Da podsjetimo, u partituru opere Iris uveo istočnjačke perkusije i koristio celostepenu lestvicu kako bi stvorio sanjivu, mističnu atmosferu koja prati Ilikine stihove. A evo šta je o samoj Mascagnijevoj operi Iris rekao večerašnji dirigent, maestro Francesco Cilufo. Zanimljivo je da se u operi značajna uloga poverava i samom orkestru, koji ne prati samo dramsku radnju, već stvara jedinstveni zvučni pejzaž dela. Mascagni koristi raznovrsne orkestarske boje, neobične harmonije i promenjive zvučne teksture kako bi dočarao upravo atmosferu dalekog idealizovanog Japana. Među upečatljivim muzičkim odlomcima posebno izdvajam himnu Suncu i ariju Iris iz drugog čina, ariju o hobotnici, u kojoj se sećanje na sliku iz budističkog hrama pretvara u potresnu ispovest o strahu i ugroženosti, rekao je večerašnji dirigent. A zanimljivo je da je Iris premijerno izvedena 1898. 6 godina pre Puccinijeve Madame Butterfly. Oba dela oslanjaju se na japanski ambijent i prikazuju sudbinu žene, čiji je život oblikovan tuđim željama i postupcima. Ipak, dok Puccini gradi realističniju psihološku dramu, Mascagni se više oslanja na simboliku i raskošne orkestarske slike. Inače, Francesco Cilufo, večerašnji dirigent, je međunarodnu pažnju javnosti privukao 2015. godine izvođenjem Mascagnijevih opera. A podsjećamo vas i da je rediteljka ove postavke ove godine Rosetta Cookie, umetnička direktorka festivala u Wexfordu, koja je delo režirala i te davne 95. godine, kada je ono prvi put izvedeno na ovoj manifestaciji. Inače, posebnost završnog čina ogleda se u gotovo potpunom odsustvu spoljašnje radnje. Umesto niza događaja, u prvom planu nalaze se unutrašnje stanje junakinje, mračna atmosfera i postepeni prelaz iz tame u svetlost. Završna pojava sunca vraća muziku sa početka opere i zaokružuje delo u simboličnu celinu u kojoj se Irisina sudbina povezuje sa motivima prirode, smrti i obnove. Večeras glavnu ulogu Iris tumači sopranistkinja Leila Gu. Diriguje Francesco Cilufi, on diriguje horom i orkestrom opere u Wexfordu. Sada očekujemo da će uskoro uslediti izvođenje trećeg završnog čina opere Iris Pietra Mascagnija.

0: Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, upravo ste čuli treći završni čin opere Iris Pietra Maskanija u direktnom prenosu iz nacionalne opere u Wexfordu u Irskoj. Večerašnjim izvođenjem svečano je otvoreno jubilarno 75. izdanje operskog festivala u Wexfordu, manifestacije koja je tokom proteklih decenija stekla međunarodni ugled zahvaljujući posvećenosti manje poznatim i često nepravedno zapostavljenim delima operskog repertoara. U skladu sa motom ovogodišnjeg izdanja, najbolje od najboljeg, jedna za um, jedna za srce i jedna za zabavu, Maskanijeva Iris odabrana je kao opera za srce. Svojom potresnom pričom, snažnom emocijom i raskošnim muzičkim izrazom ovo delo zaokružilo je prvo veče jubilarne festivalske sezone. Kao naslovnu junakinju slušali ste sopranistkinju Leilu Gu. Tenor Joseph Kaleja je bio Osaka. Bariton Jolion Loy bio je svodnik Kyoto. Bas Ji-hun Kim tumačio je rolu Irisinog slepog oca, a ulogu Die, odnosno gejše, interpretirala je sopran Hannah O'Brien. Ulogu trgovca izvodio je tenor Yu Shao. Horom i orkestrom Wexfordskog festivala dirigovao je Francesco Cilufo.
1: Poštovani slušalci, bila je ovo druga stanica naše ovogodišnje sezone direktnih prenosa sa evropskih operskih pozornica na trećem programu Radio Beograda. A sledeća stanica naše tradicionalne velike operske ture je Beč, Bečka državna opera, gde će 7. novembra biti izvedena Donizetijeva Kći Puka, a koju ćete naravno pratiti na trećem programu u direktnom prenosu.
0: Više podataka o narednim prenosima možete pronaći na web stranicama Radio Televizije Srbije i Radio Beograda, kao i na profilima našeg programa na društvenim mrežama.
1: Večerašnji prenos iz Studija 2 Radio Beograda realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda David Hadžić, tonski realizatori u Studiju 2 Miloš Đurđević, Ksenija Plivelić i Marija Kodelja, urednice i voditeljke prenosa Tamara Simović i Irina Maksimović-Šašić, koje vas pozdravljaju i žele vam prijatan ostatak večeri uz treći program Radio Beograda.

Bio je to prvi stav Allegro koncerta za klavir i orkestar broj 5 u S-duru opus 73 pod nazivom Emperor Ludviga van Beethovena, koje su izveli solista Van Cliburn i članovi simfonijskog orkestra iz Chicaga. Dirigovao je Fritz Reiner. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton, objavljene 1965. godine prema licenci RCA. Iako je kritika gotovo univerzalno hvalila kvalitet snimka, prema izvođačima nije imala tako uniformno pozitivan odnos. Isticana je preciznost orkestra i soliste i njihova posvećenost notnom tekstu, ali je također naglašavano da je nedostajalo izražajnosti u interpretaciji i da je nedostajalo životne varnice u njegovom previše uzdržanom tumačenju. Programski komentar za originalno izdanje je napisao muzikolog John Bark, autor knjige Beethovenov život i delo, dok je za jugoslovensku verziju ploče tekst pisala Arlet Ambrožić-Pajić, pijanistkinja, muzička novinarka i kritičarka koja je često pisala tekstove za izdanje u Jugotonovoj ediciji Filharmonija. Sada slede u istom izvođenju drugi i treći stav, Adagio un poco mosso i Rondo Allegro ma non troppo, koncerta za klavir i orkestar broj 5 Ludviga van Beethovena.

Odabrane sonate iz opusa 1 Mucija Klementija izveo je pijanista Carlo Alberto Bacchi. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju nastavljamo gudačkim kvartetima u G-duru opus 2 i D-molu opus 49 Paula Vranickog. Svira kvartet Alma Vida.